0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

A tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: znaš kako, više od života.
1: Pozdrav svima, ja sam Rasta, vi slušate Radio M.
2: Ja sam Ksenija iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
3: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M.

Kad pomisliš na prošlost, baš ništa nije. S neba će pasti jedna zvijezda, a rodit će se.

0: Akcijska ponuda traje do 20. septembra. Posjetite Penny Plus prodajne centre ili kupujte online na www.pennyshop.ba. Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
1: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
0: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
1: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
0: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
1: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.
0: Stigao je novi katalog Penny Marketa. Vrijeme je za školu. Pripremite svoje školarce za nove školske avanture uz odličan izbor školskog pribora, dvojica,

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: 9:09, uživamo uz Shakirinu pjesmu Music Session 53.
1: Vikend na Radiju M.
0: A vrijeme je i za naše vikend druženje, bilo da ste u nekim velikim obavezama ili čisto odmarate vikend, možda i putujete, pravo društvo sigurno sam pronađete uz Radio M. Danas se družimo do 14 sati uz muziku za dobar osjećaj. Ovog jutra želimo vam sretan i siguran put ukoliko putujete na zasluženi vikend odmor. 29. august, ljeto onako poprilično na izmaku, pa koristimo ove posljednje dane vikenda tokom ljeta kako bismo otišli na neki kratki predah u prirodu ili malo otputovali do mora, možda neko voli i bijeg do planine. Bilo kako bilo, družimo se danas, naši komunikacijski kanali su spremni za druženje, šaljite nam poruke ovog jutra. Dobro jutro!

0: Ćao svima, ja sam Ana Švajdahar, a vi slušate Radio M.
1: Moje ime je Tijana Rapčević, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio M.

0: Weekend na Radiju M.
1: 10:29 na našem Viber broju 061-931-131 i muzička želja naše drage slušateljke M. Prva pristigla muzička želja ovog jutra, mi idemo onako redom. Draga M. bira da čuje Blondi na našoj playlisti The Tide is High, slušamo upravo taj Evergreen za našu M. M., dobar dan, dobro jutro, neka je lijep vikend.

0: Veliki pozdrav svima, ja sam Jovan Čarević, vi slušate najbolji radio, Radio M.
1: Ja sam Maja Sara, vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Natalie Dizdar, a vi slušate

0: Vikend na Radiju M.
1: 11 sati 12 minuta ovog vikende, družimo se zajedno u dobrom ritmu, a vi imate priliku birati svoje muzičke želje. Ako vam se nešto posebno sluša na našoj playlisti, svakako nam to javite. Dobar dan, Ajni i vikend ekipi Radija M, kaže naša slušateljka Azra. Muzička želja, moji drugovi Bajaga, draga Azra, ide jedan veliki, ima najveći pozdrav iz studija Radija M do vas, a ide i vaša muzička želja.

0: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
1: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
0: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
1: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
0: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
1: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.
2: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

Jasme Mine Jahović, hit da ono zna na našoj playlisti, 12 sati i 14 minuta. Ukoliko putujete, javite nam bitne saobraćajne informacije, a ako imate muzičku želju, javite nam i nju. 061-931-131, naš je Viber broj, 0800-204-03, besplatna telefona.

0: Ja sam Amir Kadić Leo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.
4: Oni koji se ne sećaju prošlosti, osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta.

Ma svaka čast našim muzičkim urednicima, vrhunska playlista. Danas prati naše vikend druženje International Love i Pitbull Chris Brown na našoj playlisti. Ako vam se ovog jutra nešto sluša ovog dana, ukoliko putujete, imate zabavnu raju u autu koja ima muzičku želju, sve nam to lijepo jasno.

0: Vikend na Radiju M.
1: A mi se bližimo našem kraju našeg današnjeg vikenda druženja. Želim vas napomenuti, ukoliko se krećete ili planirate možda neki odlazak u prirodu ili odlazak u šetnju, da znate da su najavili pljuskove sa grmljavinom, ali i mogućnošću grada. Veliki grad već je pao u Krajini, tako da budite na oprezu. Ukoliko imate negdje skloniti svoj auto, svakako i to je dobar savjet. A na našoj playlisti je Martin Gerix, slušamo ga u nastavku i družimo se još nekih 15 minuta.

0: Pozdrav, ja sam Sev Sekson, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Amel Ćurić, a vi slušate Radio M.
0: Pozdrav svima, ja sam Želez.

0: Ovo je Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Princ u Vranje, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ja sam Tina Bogićević, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
1: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
0: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
1: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
0: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
1: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.
2: Stigao je novi katalog Penny Marketa. Vrijeme je za školu. Pripremite svoje školarce za nove školske avanture uz odličan izbor školskog pribora, dvojica, flomastera, pernica, ruksaka, kutija za užinu i još mnogo.

0: Šta se kuvate, gde vam sun protection, da se vam kapite.
1: Ovo je Radio M.
0: Stay out of the highway in the Fridays. Šta je od Mad Max? Šta se kuvate, gde vam sun protection, da se vam kapite.
1: Ovo je Radio M.
0: Stay out of the highway in the Fridays. Šta je od Mad Max?

0: svima, ja sam Jelena Buča iz benda Frajla, vi slušate Radio M.
1: Zdravo, ja sam Ija Malešević, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Eric Gutman Piri, a vi slušate Radio M.

Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio

0: Toni Cetinski, a vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.
3: Muzika za dobar osjećaj.